Han sa min i beruran. Som jo bare lever beruran. Lene beruran gænger gæt nok pi. Kalle har sin giberur vi galago. Kuma giberuri ninye. Lene jæs og beruran. Lego na gæt tabang mokare. Som gipta ya tile så go na gæt tabang mokare. Mutua mokare go jæs. Aglo mokare ikke mokare gai. Ha mi mokare isu mi mokare ge. He? Ami go mokare isu mi go mokare. He? Ha mi mokare isu mi mokare.